Det er ikke så lenge siden vi hadde disse på besøk I byen. Jeg synes det var en fin konsert. Det Roxette og Never Ending Love.

Ed Sheeran og låta si Camera hører du her i ettermiddagsrushet i dag. Husk at du kan fortsatt melde deg på i kampen om kinobilletter hos Odeon Kino om du svarer riktig på vårt spørsmål denne uka. Ukas spørsmål, det altså hvilket år kom den første The Devil Wears Prada-filmen ut? Har du svaret på det, så kan du også sende oss en melding på Messenger, der du skriver kino først, og så det du tror svaret. Årstallet, så da den første The Devil Wears Prada-filmen kom ut, legger vi ditt telefonnummer, så du med i fredagens trekning. Stappen.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra Ridge.no?

gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da. Thank you.